рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І вшитка звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Вітайте по перерві. Ну і продовжаємо наші три світи. Хто ще до нас аж тепер долучив, ну то припоминав вже то вечір з радіом LEM FM. Гниски 12-й день мая. Дост студений день, бо полало. І то на Лемковині дост ще холодно зробило, і то на чужині. Але 12-й день мая, то 132-й день в році, до кінця лише нам ще 233 дни, до кінця року, очевидно. Так що час жене. Ну і по правді, що ж, надіємося, що хвилина нам ще якось поліпшить в останніх днях. Може, прийде якось сонечка, бо файно би було, щоб тут май був напевно тепліший. Але може не аж так теплий, ще як тиждень тому, коли ну, в то тиждень малезме температуру, якби то був червець або липець. Ну, але так це інакше, сонце нам ще придасть. Я вам желам, щоб того сонця і вам не бракувало.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Де було, там було, між Карпатами і полонинами, був один валав, а у тім валаві виросли двоє шугаї. Здатно, але навіть це сі важать свою культуру, традиції. Дівочка, а живіть у нас на виході. Посмотри ту, брат, шак то надгера, найкраща земля на світі. Так са тепер посадь, а вихутнай си гусочка.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Вітайте по перерві, дорослаче. Тепер би ми хотів дашто з нашого лимківського русинського календарію повісти. Отже так, 12 мая 1943 року в Празі відбулося коронування Марії Терезини на Чеську, за чеську кралицю. Чому якраз вспоминаємо то в нашому лимківському русинському календарі, може особа Марії Терезини, ну то очевидно особа тіж, яка своїм особам ну, була може не близька, але знана записувалася в історії такої і Карпатської Руси, і Лимковини. No bo panowała na tronie długi rok i to ta Maria Terezyna też i w pamięci narodu przetrwała jak no, ważna osoba, ale to z ohledu na to, że panowała w tamtym czasie i jej panowania też obnymało obszar naszych zemel. Dalsze wspomnijmy na 12 maja 1944 roku, to data narodzenia Iwana Sabadosza, to wczeny i doktor filologicznych nauk, profesor Użhorodskiego Nacjonalnego Uniwersytetu, wrodził się w celi Sokornycia, tołdyżnie madiarskie królestwo, no a dnes to jest oczywidno Підкарпатська Русь, Закарпатська область України. Так, якби сте хотіли дашто ще дознати більше з діяльності, з творчості Івана Сабадоша, ну то можете то зробити, знайти відповідні ку тому джерела. І то по правді тілко з тих найважніших дат. Я вас тепер прошу послухати дальшу нашу музику, то, що для вас маме зрихтуване.

0: Jest среда, 13 мая 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Кашепсько-Поморська асоціація остро реагує на підважання статусу кашепського язика. Іде у коментарі, котрі явилися по візиті прем'єра Дональда Туска в Ватикані і врученню папі Левові 14-му кашепсько-язичної тори. Головний заряд асоціації підкреслює, що кашепський є повноправним самодільним славянським язиком, що, як зазначають, становить гнезд прийнятий науковий консенсус в Польщі і на світі. Організація припомнила, що уж в 2005 році кашепський язик був в Польщі офіційно узнаний за регіональний язик. Критику викликали виповіді, в котрих кашепський окрішлено як діалект польського язика, а ті ж сугерувано, що промування його є загрозом для інтегральності держави. Асоціація окрішляє такі виповіді як скандалічно і домагається публічних перепросин. В освідченню підкреслено вклад кашебів в історію Польщі, їх патріотизм, і велику роботу останніх років для розвитку язика. Асоціація запрошує скептиків до участі в язикових курсах і міжнародній язикознавчій конференції на Гданському університеті. Державна дирекція доріг і автострад простує інформації, котрі являються в публічному просторі і токають опізнінь при будові експресової дороги С-19 на обширі Підкарпатського воєвідства. Як подають дороговці, проблеми не виникають з недбалості, але з великої скалі діянь і виняткової трудності сесої інвестиції. Державна дирекція доріг і автострад підкреслює, що траса С-19 є одним з найтрудніших інфраструктурних проєктів в Польщі. Будувана є в гористому терені Карпат, де виступують скомплікувано геологічні условия, завезлиска, а ті ж численно, середовисково і археологічно ограничення. Якраз тото фактору подля дороговців мають влияння на пересування термінів на части фрагментів, особливо на поутне Одряшова. Державна дирекція доріг і автострад зазначать, що подібна проблема суть типова для інвестицій той скалі і появляються ті ж при великих проєктах в інших державах Європи. Дорога С-19 є частю міжнародної траси Via Carpatia, котра основана є уж на декількох одтинках в Польщі. Державна дирекція доріг і автострад гарантує, що інвестиція є фурт моніторувана, а цілу остає, щоб безпечні і якісні довершити трасу. Припоминаємо, що віднедавна можете хоснувати модерну платформу Lemko Tools, то дармове інтернетове наряддя, котре помагає в науці лемківського язика і щоденному хоснуванню нашої бесіди. На lemko.tools знайдете між іншими словника лемківсько-лемківський контекстуальний словник лемківського язика, польсько-лемківський і англійсько-лемківський, а ті ж транслятор – це Lemko ASR, який замінить бесіду на текст, записаний кириличом. Платформа була зроблена з думком о учениках, котрі вчаться язика, але так само для кожного, хто потребує сойдашто провірити, познати, поширити своє знання. Творчі підкреслюють, що Lemko Tools – то не лемтехнологія, але реальне підпертя для заховання і розвитку лемківського язика в 21 столітті. Сайт є фурт розвиваний і відкритий для всіх, без оплат, без перешкід. Реалізатором Lemko Tools є товаришення «Руська бурса в Корличах» з професором Павлом Малецьким як головним спеціалістом від AI і технологій, схоснуваних в сервісі. Заохочаємо хоснувати сайт www.lemko.tools. Регіональна дирекція охорони середовиська в Ріяшові хоче зіймати і почати моніторувати 18 медведів. То реакція на щораз викше число зголошень і трагічну подію в Полонні. Po zimaniu każdy medwied będzie usplenny przez weterynaria, założą mu telemetryczny nakarcznik, pak wypuszczą w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą uczest robotnika regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, doktor weterynarii, ta члена nowopoklikanej interwencyjnej grupy 12 osób. Cilu akcji jest zwiększyty bezpieku mieszkańców południa Podkarpatia, które coraz częściej zgłaszają prysutność medwiedziów blisko chosz i gazdiłok. Termin akcji jeszcze nie jest oznaczony.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jest среда, 13 мая 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Кашепсько-Поморська асоціація остро реагує на підважання статусу кашепського язика. Іде у коментарі, котрі явилися по візиті прем'єра Дональда Туска в Ватикані і врученню Пепі Левові 14-му кашепсько-язичної тори. Головний заряд асоціації підкреслює, що кашепський є повноправним самодільним славянським язиком, що, як зазначають, становить гнезд прийнятий науковий консенсус в Польщі і на світі. Організація припомнила, що уж в 2005 році кашепський язик був в Польщі офіційно узнаний за регіональний язик. Критику викликали відповіді, в котрих кашепський окрішлено як діалект польського язика, а ті ж сугеровано, що промування його є загрозом для інтегральності держави. Асоціація окрішляє таке відповіді як скандалічно і домагається публічних перепросин. В освідченню підкреслено вклад кашебів в історію Польщі, їх патріотизм, і велику роботу останніх років для розвитку язика. Асоціація запрошує скептиків до участі в язикових курсах і міжнародній язикознавчій конференції на Гданському університеті. Державна дирекція дорогі автострад простої інформації, котрі являються в публічному просторі і токаю до пізнінь при будові експресової дороги С-19 на обширі Підкарпатського воєвідства. Як подають дороговці, проблема не виникають з недбалості, але з великої скалі діянь і виняткової трудності сесої інвестиції. Державна дирекція доріг і автострад підкреслює, що траса С-19 є одним з найтрудніших інфраструктурних проєктів в Польщі. Будувана є в гористом терені Карпат, де виступують скомплікувано геологічно условія, завезлиска, а ті щасленно, середовисково і археологічно ограничення. Якраз тото фактора подля дороговців мають влияння на пересування термінів на части фрагментів, особливо на поудне од Рєшова. Державна дирекція доріг і автострад зазначить, що подібна проблема суть типова для інвестицій той скалі і появляються ті ж при великих проєктах в інших державах Європи. Дорога С-19 є частю міжнародної траси Via Carpatia, котра основана є уж на декількох одтинках в Польщі. Державна дирекція доріг і автострад гарантує, що інвестиція є фурт моніторувана, а цілу остає, щоб безпечні і якісні довершити трасу. Припоминаємо, що от недавна можете хоснувати модерну платформу Lemko Tools, то дармове інтернетове наряддя, котре помагає в науці лемківського язика і щоденному хоснуванню нашої бесіди. На lemko.tools знайдете меджанчома словника лемківсько-лемківський контекстуальний словник лемківського язика, польсько-лемківський і англійсько-лемківський, а ті ж транслятор – це Lemko ASR, який замінить пешіду на текст, записаний кириличом. Платформа була зроблена з думком о учениках, котру вчача язика, але так само для кожного, хто потребує сойдашто провірити, познати, поширити своє знання. Творчі підкреслюють, що Lemko Tools – то не лемтехнологія, але реальне підпертя для заховання і розвитку лемківського язика в 21 столітті. Сайт є фурт розвиваний і відкритий для вшитках, без оплат, без перешкід. Реалізатором Lemko Tools є товаришення «Руська бурса в Корличах» з професором Павлом Малецьким як головним спеціалістом от AI і технологій, схоснуваних в сервісі. Захочемо хоснувати сайт www.lemko.tools. Регіональна дирекція охорони середовиська в Рєшові хоче зіймати і почати моніторувати 18 медведів. То реакція на щораз викше число зголошень і трагічну подію в Полонні. По po zimaniu każdej medwied bude usplený через veterinaria, założat mu telemetryczny nakarcznik, pak wypuszczat w bezpiecznym miejscu. W akcji wozmut uczest robitnika regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, doktor weterynarii, ta члена nowopoklikanej interwencyjnej grupy 12 osób. Cilu akcji jest zwiększaty bezpieku mieszkańców południa Podkarpatia, kotro coraz częściejsze zgłaszają prysutnist medwediów blisko chosz i gazdiłok. Termin akcji jeszcze nie jest oznaczony.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

И дошвито давны и днешни, давно был и я, и даже ковальчик життя в чужом свете, преображение. До пеленки гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

0: Lalem FM.
1: Jest sreda, 13 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Lalem FM prosit Olena Stefanowska. Kaszebsko-Pomorska Asocjacja ostro reaguje na podważanie statusu kaszebskiego języka. I do komentarzy, które pojawiły się po wizycie premiera Donalda Tuska w Watykanie i wręczeniu papierowej 14-temu kaszebsko-jazycznej Toro. Główny zariad asocjacji podkreśla, że kaszebski jest pełnoprawną, samodzielną słowiańską językom, co, jak zaznaczają, stanowi gnez przyjęty naukowy konsensus w Polsce i na świecie. Organizacja przypomniała, że już w 2005 roku kaszebski język był w Polsce oficjalnie uznany za regionalny język. Krytyku wyklikali wypowiedzi, w których kaszebski określano jak dialekt polskiego języka, a też sugerowano, że promowanie go jest zagrozą dla integralności krajowej. Asocjacja określa takie wypowiedzi jak skandaliczne i domaga się publicznych przeprosin. W oświadczeniu podkreślono wkład Kaszebiów w historię Polski, ich patriotyzm i wielką robotę ostatnich roków dla rozwitku języka. Asocjacja zaprasza skeptyków do uczesty w językowych kursach i Międzynarodniej Językoznawczej Konferencji na Gdańskim Uniwersytecie. Державна дирекція доріг і автострад простує інформації, котрі являються в публічному просторі і токають опізнень при будові експресової дороги С-19 на обширі Підкарпатського воєвідства. Як подають дороговці, проблема не виникає з недбалості, але з великої скалі діянь і виняткової трудності сесої інвестиції. Державна дирекція доріг і автострад підкреслює, що траса С-19 є одним з найтрудніших інфраструктурних проєктів в Польщі. Будувана є в гористому терені Карпат, де виступують скомплікувано геологічні умови, завозлиска, а ті численно середовискове і археологічне ограничення. Якраз тут фактори подля дороговців мають влияння на пересування термінів на частини фрагментів, особливо на поутне одряшова. Державна дирекція доріг і автострад зазначать, що подібна проблема суть типова для інвестицій той скалі і появляються тіж при великих проєктах в інших державах Європи. Дорога С-19 є частю міжнародної траси Via Carpatia, котра основана є уж на декількох відтинках в Польщі. Державна дирекція доріг і автострад гарантує, що інвестиція є фурт моніторувана, а цілу остає, щоб безпечні і якісні довершити трасу. Припоминаємо, що віднедавна можете хоснувати модерну платформу Lemko Tools, то дармове інтернетове нарядя, котре помагає в науці лемківського язика і щоденному хоснуванню нашої бесіди. На lemko.tools знайдете меджанчума словника лемківсько-лемківський контекстуальний словник лемківського язика, польсько-лемківський і англійсько-лемківський, а тіж транслятор – це Lemko ASR, який замінить бесіду на текст, записаний кирилицем. Платформа була зроблена з думком о учениках, котрі вчаться язика, але так само для кожного, хто потребує свідомо перевірити, познати, поширити своє знання. Творчі підкреслюють, що Lemko Tools – то не лише технологія, але реальне підпертя для заховання і розвитку лемківського язика в 21 столітті. Сайт є фурт розвиваний і відкритий для вшитках, без оплат, без перешкід. Реалізатором Lemko Tools є товаришення «Руська бурса в Корличах» з професором Павлом Малицьким як головним спеціалістом від AI і технологій, схоснуваних в сервісі. Заохочаємо хоснувати сайт www.lemko.tools. Регіональна дирекція охорони середовиська в Ряшові хоче зіймати і почати моніторувати 18 медведів. То реакція на щораз викше число зголошень і трагічну подію в Полонні. По ožímaniu každý medvíd bude usplený čerez veterinária, založat mu telemetričný nakarčník, pak vypušťat v bezpečnom místě. V akcii vozmut účast robitníka regionálnej direkcii ochorona sredoviska, doktor veterinárii, ta člena novopoklikanej intervencijnej grupy 12 osób. Cílo akcii je zvekšaty bezpeku meškančiu poudne Podkarpatia, kotro štorež častíše zhlošajúť prisutnist medvediu blízko chož i gazdívok. Termín akcii ešte nie je dôznačený.
0: To byly noviny Radia LMFM.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Jest середа, 13 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Кашепсько-Поморська асоціація остро реагує на підважання статусу кашепського язика. Іде о коментарі, котрі явилися по візиті прем'єра Дональда Туска в Ватикані і врученню папі Левові 14-му кашепсько-язичної тори. Головний заряд асоціації підкреслює, що кашепський є повноправним самодільним славянським язиком, що, як зазначають, становить гнезд прийнятий науковий консенсус в Польщі і на світі. Організація припомнила, що уж в 2005 році кашепський язик був в Польщі офіційно узнаний за регіональний язик. Критику викликали відповіді, в котрих кашепський окрішлено як діалект польського язика, а ті ж сугерувано, що промування його є загрозом для інтегральності держави. Асоціація окрішляє таке відповіді як скандалічно і домагається публічних перепросин. У освідченню підкреслено вклад кашебів в історію Польщі, їх патріотизм і велику роботу останніх років для розвитку язика. Асоціація запрошує скептиків до участі в язикових курсах і міжнародній язикознавчій конференції на Гданському університеті. Державна дирекція дорогі автострад простої інформації, котрі являються в публічному просторі і токають опізнінь при будові експресової дороги С-19 на обширі Підкарпатського воєвідства. Як подають дороговці, проблема не виникають з недбалості, але з великої скалі діянь і виняткової трудності сесої інвестиції. Державна дирекція дорогі автострад підкреслює, що траса С-19 є одним з найтрудніших інфраструктурних проєктів в Польщі. Будувана є в гористом терені Карпат, де виступують скомплікувано геологічне условія, завезлиска, а ті численно середовисково і археологічно ограничення. Якраз тото фактора подля дороговців мають влияння на пересування термінів на части фрагментів, особливо на поутне од Ряшова. Державна дирекція дорогі автострад зазначать, що подібна проблема суть типова для інвестицій той скалі і появляються ті ж при великих проєктах в інших державах Європи. Дорога С-19 є частю міжнародної траси Via Carpatia, котра основана є уж на декількох відтинках в Польщі. Державна дирекція дорогі автострад гарантує, що інвестиція є фурт моніторувана, а цілю остає, щоб безпечні і якісні довершити трасу. Припоминаємо, що віднедавна можете хоснувати модерну платформу Lemko Tools, то дармове інтернетове наряддя, котре помагає в науці лемківського язика і щоденному хоснуванню нашої бесіди. На lemko.tools знайдете між іншими словника лемківсько-лемківський контекстуальний словник лемківського язика, польсько-лемківський і англійсько-лемківський, а ті ж транслятор – це Lemko ASR, який замінить бесіду на текст, записаний кирилицем. Платформа була зроблена з думком о учениках, котрі вчаться язика, але так само для кожного, хто потребує сойдашто провірити, познати, поширити своє знання. Творчі підкреслюють, що Lemko Tools – то не лемтехнологія, але реальне підпертя для заховання і розвитку лемківського язика в 21 столітті. Сайт є фурт розвиваний і відкритий для всіх, без оплат, без перешкід. Реалізатором Lemko Tools є товаришення «Руська бурса в Корличах» з професором Павлом Малецьким як головним спеціалістом від AI і технологій, схоснуваних в сервісі. Заохочаємо хоснувати сайт www.lemko.tools. Регіональна дирекція охорони середовиська в Ряшові хоче зіймати і почати моніторувати 18 медведів. То реакція на щораз викше число зголошень і трагічну подію в Полонні. По ožímaniu každý medvíd bude usplený čerez veterinária, založat mu telemetričný nakarčník, pak vypušťat v bezpečnom místci. V akcii vozmut účast robitníko regionálnej direkcii ochorona sredoviska, doktor veterinárii, ta člena novopoklikanej intervencijnej grupy 12 osób. Cílo akcii je zvekšati bezpeku meškančiu poudnje Podkarpatia, kotro štorež častíše zhlošajúť prisutnist medvediu blízko hož i gazdívok. Termín akcii ešte nie je dôznačený.
1: To byly noviny Radia LMFM.

і спробувати в меморіальному домі музеї народного маляря Україна Федора Манайла в Ужгороді. І принимать нас той Нитко II, а сама внучка славного корифея Подкарпатської живописної школи Вікторія Манайло-Приходько, умілствознавка, завідувачка музею імені свого дідика Федора Манайла, викладачка Закарпатської академії умілств, прифайна жінка, добра мати. У благословенній атмосфері, де видиться, що тут присутній сам дух геніального творця, Вікторія розказала про родину Манайло. Узнали ми много таких фактів життя дідика Федора, нянька Івана і брата Андрія, і вшиткої файти, котрі зробили поставу всіх великих русину ще найвеличнішими. Так і дознались фест про саму пані Вікторію, її культурологічну, суспільну і наукову діяльність. Айбо ліпше послухаймо її самому.

0: Добрий день. Ви родилися в Ужгороді у радянський період, у той час, коли Ужгород говорив або по-українськи, або по-руськи. Як говорили у сім'ї Манайлю?
1: Ну, вітаю вас, пане Юрій. Дуже рада, що ви прийшли до нас у музей. У Сисю хижу, де жив мій дідик дуже довго. Родились ми все ясно в тот совєтський час, а говорились ми лише по-нашому. Лише по-нашому. Нянько і моя мамка, мамка з Хущини, нянько хоч і родився в Ужгороді, но й був у його родині мій дідо Федор. Говорив вать по-русинськи, вать по-мадярськи, бо моя бабка словачка Марія Ковальчикова не знала ні руської, ні української мови. Лише по-мадярськи, це по-словацьки говорила. Та так у нас було, що вать по-русинськи, вать по-мадярськи.
0: От проводилися деякі торжества, говорилися тости. А як звучали тости туди, як говорили за столом?
1: Так, знаєте, говорити дуже любили. Я не знаю, як у других фаміліях ото було, але у нас було так, що сиділи і мало їли, ясно, а й бо все фурт говорили. Про політику, про ті совєти, ті, котрі не любили, ну що казати. А коли тост говорили, та ясно говорили довго, много, кунці майже кожного тоста, кіть ото, наприклад, день народження, це ж то много еліт. Співались ми, я не знаю, то усе майже і у вашої родині було. Та фурт співали, та ми, діти, знаєте, як ото, пороз'являлися, та никали, та і ви тут затягували з ними. Ну, то таке було. Тут я вам повім, що то таке виховання. І тепер і донині ми сяк і говоримо, і спокійно. У нас не було так, що прийти нахапки поїли. Та де? Ми так їли, як тепер кажуть, що італійці 2 години їдять. Та й ми так довго, спокійно, много говорили. Знаєте, у родині було практично вся інтелігенція. Вчителі були, музиканти, художники. От круг інтересу, що дуже такий широкий. Ну, і ясно, що всі дуже переживали та за Закарпаття, і за ситуацію, яка була, і за ті зміни, котрі були. Ну, то все ся обговорювало.
0: А в Івановці, де дідикся родив, ви ходили, так, коли там все вас хтось встав?
1: Нікося не встав, бо, знаєте, дідикся родив в Івановцях у 1910 році, то було ще австро-мадяри були. Його нянько був учасником Першої світової війни, вернувся вранений та скоро вмер. Сім'я напівсирот, бо лише мамка з ними була, вони приїхали в Русвегово. А то ту хижу, де в Івановцях вони жили так, як нянько був учителем та й директором навчальної школи. Вони і жили при школі.
0: То так було прийнято, бо були квартирки при школі.
1: У них не було хижі. І вони так і по тому, коли приїхали в Русвигово, та мамка була вчителькою, вона педагогом була, вона в Садикові пак робила, і при Садикові вони пак жили. А діти, кої держава тудися дуже творила дітьми, вона, чеська держава, ви знаєте, дуже много робила в соціальному плані, та діти були розподілені в інтернати. Той, повісти також, там була якась хижа в цих Івановцях, в цих Русвигові, не може, бо і не було її.
0: То нас обстала та хижа, це її...
1: Значить, ми були в Івановцях, у той школі, вона тепер є, там школа початкова, і там є такий куточок Федора Манайла, вони знали, що Федор Манайлося там учив. Ми на старі фотографії никали, де там вони жили, бо там одно крило гіби школа, а там у кутикові невеликоє крило, де жили вчителі та їх родини. Ну, там ми тут уникали, та знайшлись ми, де тут є. Воно так ся, і та школа ся лишила, там все познати мож. Так що...
0: Чекайте, там верба, мені це видить, які є дуже-дуже
1: заросло. У мене є фотографія, так вам укажу.
0: Ну, добре, уже у радянський період, ясно, що русини були заказані, дідик... Що говорив про це?
1: Федор Манайло був, знаєте, він такий був, мав характер такий, що очіка не никав, як кажуть, знаєте. Він усяде говорив по-русинськи. Це той приїхали київляни із, не знав, що котрісь, нонич не розуміли. Вони і українську не дуже знали. А он по-русенський, йшов у Львів по-русенський. Десь і так, знаєте, як всі наші браття і руські, які приїжджали художники, уж місною, як ото вони казали,
0: місний діалект.
1: Місним тим говіркою, типу, знаєте.
0: Місне наречі.
1: Наречі, айно. Хоч знаєте, що нашу русинську мову не так-то то легко порозуміти чужому. А й бо вони то розуміли, мусили. Ото їм все дуже любило, ото було колоритно. Федор Манайло був такий єдиний у своєму роді, бо, знаєте, другі нонконформісти, конформісти такі, і вони нараз...
0: Пристраювалися.
1: Кой-кось по-руській заговорить, та й вони нараз... Нєт, Федор Манайло сякоє не чинив. І, знаєте, сися позиція його така тверда, ось... Я той на свою землі, я сісю мовою говорив мій няньо, мама. Сися мова є для моїх дітей і для моїх онуку важлива, бо мова є та основа, котра держить нашу культуру і котру держить нашу ментальність. Бо кіть ми забудемо мову, то ми забудемо, кому є. І утки наші корені. Ну, і дідики все твердо знав. Все он твердо знав не лише у своїй творчості, бо... Видите, уж його роботи, все про Закарпаття, про його історію, фольклор,
0: його роботи, природу. Його робота – це душа Закарпаття.
1: Душа Закарпаття. Натільки був цілісний, що він не лише у творчості, а в усій своїй діяльності. Це він учив студенту, як треба знати і любити нашу культуру. Це він був десь на якихось зборах чи виставках спілки. Це він робив якісь свої монументальні проекти. Це щось будь-що другое. Це він коли робив у театрі, вспоминали ось... то ті театральні діятелі, ось як він твердо відстоював позицію того, що він знав про наш край, про нашу культуру, що він твердо стояв на тому, ж, як має визирати, допустимо, якийсь народний костюм, ж, як мають говорити, бо так говорили давно, і так ото має бути. Ж, як, наприклад, тот гуцул має держати піпу, як має курити, ж, як має бартка бити за чересом запхана. Ото він все знав, і він твердо на тому стояв. Або як він був консультантом фільму «Тіні забитих предків».
0: Параджанов без нього, він признавав, що без нього то не зробив не.
1: Ото ви правду кажете, бо я мала таку честь говорити з художником фільму, такий був Георгій Якутович. Він художник фільму, але Якутович мені розказав, що вони були на виставці Федора Манайла в 1962 році у Києві. То була виставка «Старої нової Закарпаття», яку вони увіділи. Картини Манайла, вони були, каже Якутович, ошелешені, вони були прибиті просто. Вони були натільки, це було таке мощне мистецтво, натільки національне, натільки воно було не похоже ні на що совєтське іскусство, яке туди панувало, сіре, то казенне, знаєте. І вони увіділи от той сильний дух, дух Закарпаття, дух усіх жителів Закарпаття, русину, там кулько в нас є
0: народностей,
1: розумієте? В нас натільки багатий край, і Федор Манайло то все багатство, то всю духовність виніс на Київ, і Київ був просто обезкуражений. Та вони приїхали туди, каже Гутович, у Параджанова возникла така мисль, ось треба щось подобне робити у кіно. І вони приїхали сюди, в Ужгород, той, де ми з вами сидимо, той вони сиділи, і лисолонину пили кавіль. Манайло розказував про своє відіння, як він то видить, ось якою то має бути кіно. І каже, туди, Якутович каже, ось туди у Параджанова стала ясна картина, ось як ото має бути. І туди вони пригласили Манайла бути консультантом. І Манайло знову був твердий, ось як ото має бути, які костюми мають бути, яка сцена має бути, як вони мають визирати. І ми, коли позираємо фільм, я робила таку презентацію, що дуже много у таких кадрів у фільми практично повністю передають якісь картини Манайла. Це унікально, дуже, дуже інтересно.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Ну, цей фільм не перевершений. Я кожен раз його поздравляю по-новому. Щось виджу. Там є епізод, по-моєму, на Роздво, коли лишав ті мертвим на їду на столі. І от якраз приходить от героїня, і через оболок вона от її так видко. Но я нігди це не задумав, у нас це робили, а я нігди це не задумав, чому. І он то уніс, розумієте, на такий уровень. Дійсно, тіні забутих предків, його можна 100 разів позирати і кожен раз видіти щось.
2: Ну, тіні забутих предків є у 100 фільмах світової скарбниці кіно. У 100 фільмах. Без відіння і розуміння цього фільму в кіноакадеміях Заходу не допускають. Розумієте, студенти мусять цей фільм понести. Ми маємося гордити, що наш Федор Манайло був причасний до цього.
1: Це, мабуть, люди в першому шурі знати. Бо робиться так, що от якраз іменно Подкарпаття про себе, про свою історію, своїх дійсно героїв знають дуже мало.
2: Мало.
1: І коли узнають, то вони очі відкривають. Ну, так, я діти, коли до вас перший раз привів на музей, та ну що таке картини, вроді бо для подростків, щось таке, знаєте, мимольотне, попзрити втікли. А ту й не затямили. Їх поразило, що от його ілюстрації Захара Беркута, далі землі. А хто то малював? І для них то було дійсно чимось неймовірним. От хоча б тот самий музей сплава, от якого вже не є, розумієте, увидіти. А де це було? Утки, така краса, така велич, розумієте? Mm-hmm. Дійсно, він міг то передасти.
2: А тут маємо проблему замовчування, знаєте, і такого ігнорування.
1: Іменно ігнорування.
2: Завто, бо ж неважна культура. Це така культура такого якогось непонятного. Це може є, це може не є такий народ. Що з русини, знаєте, політизується таке питання. Навмисно ся замовчує досягнення культури, щоб нівелювати. І це велика правда. Проблема. І ми мусимо робити все для того, щоб підняти все на щит і понести далі.
1: Перше, щоб люди знали, донести от якраз іменно до пересічного Подкарпаття. Коли ми донесемо чи Закарпаття, от донесеться до людей, більшість з них будуть гордитися своєю землею. Вони не будуть переходити на руську чи українську, бо так заговорив тот чоловік, який з ним говорить. Тобто говорити по-своєму, як ваш дідик, не позираючи на те, з ким він говорить.
2: Це таке питання. Можеш знати 150 мов, ото не є проблема. І можеш говорити на
1: гордитися своє.
2: Но не треба забувати своє. Ото правда, і своїм треба ся гордити.
1: А нянько ваш, як він починав малювати? Він теж дуже знаменитий, відомий маляр. У нього є такі речі, які теж не перевершені. Розкажіть маленько за нього.
2: Нянько ся родив у 1942 році. Ото була ще війна, були тут мадяри. Ви знаєте, що із 38-го року фактично мадяри до 44-го були газдами тут на нашій землі. А в той час, у 42-му році, Федора Манайла одослали на фронт. Він був кресляром на фронті, айно. Ну, в угорській армії, ясно. Мадярської, айно. І він дійшов до Дона, так що колись родив мій нянько, та Федора не було в той момент. Ну, або пак приїхав Федор, бо в нього вже в армії, він там був буквально місяць, у нього така хвороба поліартрит, коли ревматизм рук, пальців. Та пальці в нього кривили, боліли, та його пак у госпіталі, ну, мав таку коротку історію, але мав таку історію, сторінку таку в житті. І нянько родив у 42-му, родився тут в Ужгороді. Із 45-го року, ви знаєте, вже Закарпаття стало частиною Совєтської України та й Совєтського Союзу, собственно. Ну і нянькося учив в школі, ясно, середньої, пак пішов учитися у художнє училище, бо мав явний талант художній. У училищі вчився коротко, закінчив його екстерном і вступив у Київський художній інститут. Туди не було академії ще в Києві, був художній інститут. Вступив у той інститут у 62-му році. У 63-му році почалося зйомки фільму «Тіні забутих предків», і мой няню Іван женився вже з моєю мамкою, і вони у Параджанова рік жили у його квартирі. Ото дуже інтересний факт. Там була двокомнатна квартира. Мамка вспоминає, що дуже було там людно. У Параджанова кожен день були люди. Іван і Ірма, моя мамка і мій нянько, вони дуже файні були, молоді люди. Знаєте, хоч ми із Ужгорода, провінційного, можу повісти, такий, але не було у них такого відчуття, що йой, там ми десь тут. Все було як нормально. Все такі ж люди, такі ж інтелігенти, інтересні мислі, якісь прогресивні. Знаєте, Параджанов прогресивний був дуже, і художник був, і режисер. Дуже добре все вони там чувствували, дуже добре їх приймали. Вони були на рівних. Це була така школа, знаєте, естетичного виховання, як тепер кажуть, ото і ментального, між іншим. Ото ми абсолютно в тих координатах і всесоюзних, і всеукраїнських, ми добре себе чувствували, бо ми були на рівних. Як і, власне, закарпатська школа завжди була на високому рівні.
1: Параджанов виходив за рамки радянської тої дійсності.
2: Абсолютна правда, абсолютна правда. Но. Так що нянько жив із мамочкою мою у Параджанова довгий час, но, а пак він закінчив художній інститут у Києві та прийшов сюди, в Ужгород вернувся, робив у художніх майстернях художфонду спілки художників України, Закарпатське відділення. Ну, а пак почав робити у художньому училищі, де раз був педагогом, пак довгий час був директором того училища. Уже коли училище перейшло у нове приміщення, бо знаєте, раз було коло кафедрального собору, там їхні приміщення. А тепер там, де коледж, ну і нянько вже пак пішов, і вони переїхали в Медящину вже в 2000 році.
1: А, у 2000-му. А, у нянька були ще брати-сестри?
2: Сестра була, вона музикант, Катя. Талантлива така жінка була, файно дуже співала, така була комунікабельна, дуже файна була сама по собі. Мала сина, син умер уже, шкода. А сестра Федора Манайла так само була музикантом, і файно співала, і вчителька була, викладала, так що така була. І вона була другою дружиною Мартона нашого Степана, композитора. Так що всяко то...
1: Да, переплилися родини.
2: Переплилися родини.
1: Дінько уїхав в Мадяри, з ним поїхав, ну, з мамкою вони виїхали, і брат поїхав, ай?
2: Брат Майрану виїхав, бо, значить, брат женив угорка за національністю, його дружина Ондіка. Ну, і вони виїхали в Мадящину десь до середини 90-х років. Так що вони були вже там, у Ваці, вони і досі живуть. І Андрій там десь із 2000-го якогось, 4-го чи 3-го року, він став головою...
1: Русинського самоуправління в Мадярщині.
2: Мадярщині, айно. Довгий час там був, много дуже зробив. Вони організували з няньком такі пленери коло Платона, там, де були і з Закарпаття, і з других держав. Айно, русини, ну, ко себе рахував такими, та й робив для культури. Культури нашої для іскусства. Вони многі-многі виставки організовували. Ну і після смерті нянько умер у 2010 році. Андрій Кощепак рік чи два був головою того товариства вседержавного. Десь недавно, роки два назад, заснував він таку премію за досягнення в русинському іскусстві. І премія імені Івана Манайла про артеру тенору.
1: Про артеру тенору.
2: Айно. І світовий конгрес русинства, русину доєднався до цього русинського національного ініціативи такої Мадярщини. Айно, брата мого. Першу премію, котру вручили про артеру тенором, це була вручена Володимиру Васильовичу нашому Микиті. Айно. Ну, і ми зняли ту вручення тої премії, прекрасну передачу про Микиту. Так що все варто пам'ятати, що перша премія про артеру тенором імені Івана Манайла була вручена нашому Васильову Володимиру Васильовичу на Подкарпаттю, а нашому Володимиру Васильовичу. любимому нашому талантливому художникові, котрий, хвала Богу, нині має вже 93 роки. Він 31-го року ся народив. Дай Бог йому здоров'я.
1: Це дуже радує, тому що фактично пробували при світовому конгресі, десь, по-моєму, то був десь 13-й рік, зробити такої, як спілку русинських писателів. Ну, не вдало їмся, а от якраз ця премія, мені се видить, вона зробить намного більше. Тому що треба знайти в кожній державі достойного маляра, щоб він дійсно був достойно. Фактично, і брати по других державах з Подкарпаттям тяжко їм рунятися, бо ті, що живуть ще на даний момент на Подкарпатті, це вже легенди. Ця премія, вона об'єднує якраз русинських малярів, тих, хто ідентифікує себе русином, це дуже добре.
2: Наприклад, із такої декларації з Пусюй премії ми можемо прочитати, що із заснування цієї премії ми вносимо ще один вклад у національне возрощення русину, у розвій та популяризацію по цілому світу нашої необичайно багатої унікальної русинської культури.
1: Прекрасно.
2: Це основна задача премії.

0: Я знову що у вас прекрасні картини. Це малюєте ви самі, це у вас сім'ї ще хтось малює, вже у вашій сім'ї.
1: Ну, мій любимий, дорогий брат Андрій, прекрасний художник, він себе реалізовує і на площі такої мистецької, і в Європі, і в Мадярщині, і в Америці, він дуже часто їздить. У нього таке іскусство модерної, такий абстракціонізм, можна сказати. І я малюю, я маю освіту історичну, я першу освіту як історик у нашому державному університеті, а другу освіту в нашому Закарпатському інституті я як живописець достала. Після того, як я закінчила наш інститут, я пакся пішла вчити Львівську художню академію, де вивчала мистецтвознавство і тепер пишу про дідика, по дідикової творчості та його життєве таку дослідження, таку дисертацію, котру, та дасть Бог, та захищу в найближчий час. Ну, і після того, як я закінчила художній інститут, я пішла робити, викладати у коледж раз наш Закарпатський коледж імені Адальберта Арделі, а потім перейшла на роботу в нашу Закарпатську академію мистецтв, котра тут недалеко. Ну, і ясно, коло цієї роботи, бо я ще й в музеї роблю, це в музеї основна робота і викладання, і я і мати, і жона, і знаєте як, ну, ай бо дав Бог якесь, ну, зерно таланту, та є в мене велика тяга до творчості. Перший період творчості, коли я почала так творити серйозно, мені це любило все, мені любиться малювати і реалістичні портрети, якісь абстрактні речі, і якісь такі тематичні роботи надихала мене творчість дідика. Ну, тепер вже у мене такий, знаєте, процес художника, то взагалі процес творчості є еволюційний. З одного виходить другое, тепер хочеться щось, якісь такі більш предметні речі зображати, але зображати їх не в стандартному, якийсь метафоричному змісті. Тому процес іде, і, дасть Бог, правда, не буду я мати виставку тепер, на жаль, думала, що буду мати персональну виставку до свого ювілею, тепер буду мати ювілей, ну, але, дасть Бог, наступний рік.
0: А чому?
1: Нема часу, то робота.
0: Не встигли підготуватися.
1: Так, то є, знаєте, виставка то такою, то не лише зібрати, ну, 30 робіт. Ото художник має есе творчий звіт, есе як ви показуєте людям, що, над чим ви робите і що, який у вас, ну, образне мислення. А не лише так, ну, я там маю 30 робіт, хоч які. От, наприклад, як мій нянько, як мій дідик виставки робили. У них строгий вибір був для виставки. От є певний період творчості, ти хочеш показати в хронології, в ретроспекції, наприклад, свою творчість. Ти мусиш ліпші роботи вибрати з того періоду. Ну, а коли ти не рахуєш, що вони ліпші або добрі, ти не виставляєш. Коли ти не рахуєш, що в тебе є доста для презентації своєї творчості, ти того не робиш. Так що прийде час, то буду робити.
0: І строй підход до себе.
1: Ну, абсолютно.
0: Маєте примір.
1: Маю примір. Такий примір, що є, на щось зрівняти.
0: На щось зрівняти, так, правильно. От викладаючи студентам, ви переходите на русинську бесіду, так?
1: Ай, ну, знаєте, тепер інтересний період, ну, інтересний, він трагічний, бо війна в нашій країні, і тяжко всім, і многі люди, котрі ся переселили, вони той, дуже їм сочувствую, айбо, знаєте, у нас серед студентів появилося дуже много із України. Раніше було так, що були лише наші, майже наші. По селам, ну, та ясно, з ними по-нашому говориш, бо то і дітися май розуміють, і май легко контакт знайти. Ай, ну, і то вже якось такое, як родинна така бесіда. Ну, а з цими студентами не можеш так аж дуже по-нашому, бо то не порозуміють. Ну, ясно, ми є освічені люди, ми володіємо всякими мовами, і ясно, щоб пояснити матеріал, треба на тій мові, на яка їм близька. Ну, а кіть наші студенти, та я вам повім, що дуже ся любить тим східним або центральним українцям чути нашу
0: говір. А для них то щось таке нове, фрішне.
1: Так, все їм любить, а ще вони ся учать ті слова, і знаєте, вони з симпатією. І знаєте, ми цимся виділяємо. І це наша така, така
0: родзинка,
1: наша родзинка, котру ми не маємо стратити. Не маємо стратити.
0: Не дай Боже стратити, бо дійсно в клубі є один хлопець забінауганець, бо чули спілку ветерану війну, і він усе говорить, що прийде час, будемо каже, по берегах бігати і просити, бо бабка якоїсь слово повіла. Ну і вчора маємо якраз такий примір – чолувати.
1: Чолувати.
0: Ну, я зазвідав пару чоловік, не один з молодих не знав значення цього слова. Ну, сам мій, мені ганьба, бо у свій час я теж не знав його значення, і я дзвонив Алмашеві прощеному, бо ну, і Михайло Іванович каже, Юра, обдурювати. Ну, розумієте, що забуваємо, і все ми маємо сокотити якраз наша лексика, форма наша, все щось неймовірне, все мусить сокотити.
1: Ну, інтересне питання, бо моя мамка ся родила у Хусті, і Хущина, Мароморощина має свою.
0: Ну там має тверді, вона має автентична, та, бо у нас вже тут пішла асиміляція, і ми десь щось потратили, розумієте?
1: Потратили.
0: Но, а от у них то всокочують, бо я якраз коли з того регіону говорю книжку, розумієте?
1: Там дифтонги
0: вмови. Це теж дуже добре, розумієте, це теж багатство. І колись говорили от, у більшості регіону, ну кілька хочете видіти або чути стару русинську бесіду, таку майну епну, то Нягузьку постолу прочитайте.
1: Угу.
0: Там все, там, як говорили 500 років тому, там отут ми то й маємо. Можемо взяти того самого Фенцика, додаток до листка.
1: Угу.
0: От, його дуже не люблять указувати нам. Но, або он несе ту лексику 19 століття, яку говорили по селах. Ми читаємо, розумієте, ми там особо щось чужого не видимо. Ми тебе бося тут час провалили. І просто є деякі слова, які вже забули.
1: Ну, покаяно.

0: јас слушам увазу плана уже до писатик вашу наукову работу. Што ще кроме се продовите робите?
1: Крім наукової роботи, творчої роботи, викладацької і музейної.
0: Ні, може, перерахує дуженько. Які у вас плани на будучність?
1: Знаєте, хотіло бися в музеї зробити порядок. Музей відкритий у 1981 році, ото совєтський час. Ну, експозиція, ясно, де меморіальні кімнати, ото такое було і такое ся лишить. Айбо інформаційний контент має бути іншакий. Ото ще з совєтськими такими, знаєте, підтекстами, котрі тепер не актуальні і шкодять, можу поїсти. Ну, і більше того, ми вже в цифровому такому інформаційному просторі, що ми мусимо, ну, десь бути в інтернеті, аби нас більше було, аби інтерактивність деяка була, аби... Ну, ми маємо, наприклад, такі нововведення в музеї, своїми силами щось ми поробили, що там двомовні етикетки, QR-коди на картинах, і можеш перейти за тими кодами та прочитати в інтернеті інформацію, все кое ми робимо. Ну, бо хотіло бися доробити оновлення музею, хотіло бися зробити таку, таке сучасне таке освітлення, такий ремонт банальний хотіло бися зробити, бо хижа така вже ззовні не дуже файна. Ну, всякої, хотіло бися і все зробити для музею. По творчості це в моїх руках і в моїх силах, то все підвладне. Робота там в академії, то таке за програмами, знаєте, воно скільки там буде бажання і сили. Ну і захист дисертації, яка вже написана, то власне так само, то як воно по програмі, там по розпорядку буде, так воно і буде. Так що хотіло бися найбільше зробити для музею. Бо музей сись, це є і матеріальна, і нематеріальна культура наша.
0: Я його дуже люблю.
1: Це такий, знаєте, який хоче якось прийти та увідіти, що було, що якусь, зрозуміти якусь сущність.
0: Сюди хочеться вертатися.
1: Ну, лайно, аби порозуміти ту нашу сущність закарпатської, цієї срібної землі, сюди має прийти.
0: Сюди
1: має прийти, уникати то все, бо то Манайло увідів, намалював, і лишив нам. І ото можеш увидіти той. І порозуміти.
0: Вікторію, що ви можете пожидати карпаторусинам нашої срібної землі, нашого Подкарпаття? Що можете пожидати русинам світа і слухачам на МФМ?
1: Ну, ясно, що всім здоров'я, щастя, як у людському плані. Ну, і ясно, то, що ми робимо, робити далі. Не забивати наші корені, знати, що робити для того, щоб зберегти культуру ту нашу. Не лише зберегти, а й в такому вигляді донести до потомків, аби вони цю культуру могли далі нести. Аби ця культура не згубилася. Вона ся і не губить, бо розуму, хвала Богу, много. І, знаєте, таке сильне коріння, що ну, не дає забути. Ну, не дає забити, воно у нас є і, хвала Богу, проростає в наших дітях. Оби все ми не забили, оби наші діти не забили, оби наша культура була рівноправною і таким сильним голосом у хорі всіх культур світових. Ми мусимо мати все і не забувати, і розвивати.
0: Дякую вам за дуже інтересну бесіду. Сирінчі вам, сирінчі усьому. У житті, в сім'ї, в творчості. Ну і най вас Бог сокотить.
1: І вас, пане Юрію, най Бог сокотить. Дякую, файно.

0: Dialem FM.
1: Jest середа, 13 мая 2026 року. А на новини ради Dialem FM просить Олена Стефановська. Кашепсько-Поморська асоціація остро реагує на підважання статусу кашепського язика. Іде коментарі, котрі явилися по візиті прем'єра Дональда Туска в Ватикані і врученню папі Левові 14-му кашепсько-язичної тори. Головний заряд асоціації підкрішнят, що кашепський є повноправним самодільним славянським язиком, що, як зазначають, становить гнез прийнятий науковий консенсус в Польщі і на світі. Організація припомнула, що уж в 2005 році кашепський язик був в Польщі офіційно узнаний за регіональний язик. Критику викликали виповіти, в котрих кашепський окрішлено як діалект польського язика, а ті ж сугеровано, що промування його є загрозом для інтегральності держави. Асоціація окрішляє такі виповіти як скандалічно і домагається публічних перепросин. В освідченню підкреслено вклад кашебів в історію Польщі, їх патріотизм і велику роботу останніх років для розвитку язика. Асоціація запрошує скептиків до участі в язикових курсах і міжнародній язикознавчій конференції на Гданському університеті. Державна дирекція дорогі автострад простує інформації, котрі являються в публічному просторі і докають опізнень при будові експресової дороги С-19 на обширі Підкарпатського воєвідства. Як подають дороговці, проблеми не виникають з недбалості, але з великої скалі діянь і виняткової трудності сесої інвестиції. Державна дирекція дорогі автострад підкреслює, що траса С-19 є одним з найтрудніших інфраструктурних проєктів в Польщі. Будувана є в гористому терені Карпат, де виступують скомплікувано геологічні условия, завозлиска, а ті ж численно, середовисково і археологічно ограничення. Якраз тут фактори подля дороговців мають влияння на пересування термінів на части фрагментів, особливо на поутне од Ряшова. Державна дирекція доріг і автострад зазначать, що подібна проблема суть типова для інвестицій той скалі і появляються ті ж при великих проєктах в інших державах Європи. Дорога С-19 є частю міжнародної траси Via Carpatia, котра основана є уж на декількох одтинках в Польщі. Державна дирекція доріг і автострад гарантує, що інвестиція є фурт моніторувана, а цілу остає, щоб безпечні і якісні довершити трасу. Припоминаємо, що віднедавна можете хоснувати модерну платформу Lemko Tools, то дармове інтернетове нарядя, котре помагає в науці лемківського язика і щоденному хоснуванню нашої бесіди. На lemko.tools знайдете між іншими словника лемківсько-лемківський контекстуальний словник лемківського язика, польсько-лемківський і англійсько-лемківський, а ті ж транслятор – це Lemko ASR, який замінить бесіду на текст, записаний кирилицем. Платформа була зроблена з думком о учениках, котрі вчаться язика, але так само для кожного, хто потребує сойдашто провірити, познати, поширити своє знання. Творчі підкреслюють, що Lemko Tools – то не лем технологія, але реальне підпертя для заховання і розвитку лемківського язика в 21 столітті. Сайт є фурт розвиваний і відкритий для всіх, без оплат, без перешкід. Реалізатором Lemko Tools є товаришення «Руська бурса в Корличах» з професором Павлом Малецьким як головним спеціалістом від AI і технологій схоснуваних в сервісі. Заохочаємо хоснувати сайт www.lemko.tools. Регіональна дирекція охорони середовиська в Ряшові хоче зіймати і почати моніторувати 18 медведів. То реакція на щораз викше число зголошень і трагічну подію в Полонні. Po zimaniu każdej medwid bude usplenej czerez weterynaria, założat mu telemetryczny nakarcznik, pak wypuściat w bezpiecznym miejscu. W akcji wozmut uczest robitnika regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, doktor weterynarii, ta члена nowopoklikanej interwencyjnej grupy 12 osób. Cilu akcji jest zwiększony bezpieku mieszkańców południa Podkarpatia, które coraz częściej zgłaszają obecność medwiedziów blisko chóż i gazdiłok. Termin akcji jeszcze nie jest wyznaczony.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще мені його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерів. І воно ще мені потім в старших роках то образок припомнив, і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплач, що ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання».